0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 9 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 8 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.
4: Let's get down to business.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon reprezentativne pauze večera se nastavlja fudbalska Liga prvaka. Na programu je 9 utakmica drugog kola. Najviše pažnje privlače gostovanje Barcelone kod Galatasaraja u Istanbulu i duel Atletico Madrida i Manchester Uniteda. Bayern gostuje kod norveškog Vikinga, dok PSV, za koji nastupa BH reprezentativac Esmir Bajraktarević, igra protiv Leipciga. Inter dočekuje klub Riž, Arsenal igra protiv Lila, a Napoli gostuje kod Villareal. Prve utakmice počinju u 18:45. Košarkaši Bosne u nedjelju od 14 sati u Sarajevskoj Zetri dočekuju Beogradski Partizan u okviru regionalnog takmičenja. Prodaja ulaznica već je počela, cijene se kreću od 10 do 200 maraka zavisno od mjesta na tribinama. Djeca do 6 godina imaju besplatan ulaz uz pratnju odraslih, kao i osobe sa invaliditetom za koje je broj mjesta ograničen. Prije susreta sa Partizanom, Bosna će večeras u Eurokupu gostovati njemačkom Ulmu. Predsjednik Skupštine fudbalskog kluba Željezničar Armin Zelenturović podnio je ostavku. Zelenturović je o svojoj odluci već obavijestio delegate Skupštine, dok se zvanična potvrda kluba još očekuje. Novu funkciju izabran je početkom decembra prošle godine, a razlozi njegove ostavke za sad nisu poznati. Nakon zvaničnog potvrđivanja ostavke očekuje se zakazivanje sjednice Skupštine na kojoj bi trebao biti izabran njegov nasljednik. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon reprezentativne pauze večera se nastavlja fudbalska Liga prvaka. Na programu je 9 utakmica drugog kola. Najviše pažnje privlače gostovanje Barcelone kod Galatasaraja u Istanbulu i duel Atletico Madrida i Manchester Uniteda. Bayern gostuje kod norveškog Vikinga, dok PSV, za koji nastupa BH reprezentativac Esmir Bajraktarević, igra protiv Leipciga. Inter dočekuje klub Briž, Arsenal igra protiv Lila, a Napoli gostuje kod Villareala. Prve utakmice počinju u 18:45. Košarkaši Bosne u nedjelju od 14 sati u Sarajevskoj Zetri dočekuju beogradski Partizan u okviru regionalnog takmičenja. Prodaja ulaznica već je počela, cijene se kreću od 10 do 200 maraka zavisno od mjesta na tribinama. Djeca do 6 godina imaju besplatan ulaz uz pratnju odraslih, kao i osobe sa invaliditetom za koje je broj mjesta ograničen. Prije susreta sa Partizanom, Bosna će večeras u Eurokupu gostovati njemačkom Ulmu. Predsjednik Skupštine fudbalskog kluba Željezničar Armin Zelenturović podnio je ostavku. Zelenturović je o svojoj odluci već obavijestio delegate Skupštine, dok se zvanična potvrda kluba još očekuje. Novu funkciju izabran je početkom decembra prošle godine, a razlozi njegove ostavke za sad nisu poznati. Nakon zvaničnog potvrđivanja ostavke očekuje se zakazivanje sjednice Skupštine na kojoj bi trebao biti izabran njegov nasljednik. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon reprezentativne pauze večera se nastavlja fudbalska Liga prvaka. Na programu je 9 utakmica drugog kola. Najviše pažnje privlače gostovanje Barcelone kod Galatasaraja u Istanbulu i duel Atletico Madrida i Manchester Uniteda. Bayern gostuje kod norveškog Vikinga, dok PSV, za koji nastupa BH reprezentativac Esmir Bajraktarević, igra protiv Leipciga. Inter dočekuje klub Riž, Arsenal igra protiv Lila, a Napoli gostuje kod Villareal. Prve utakmice počinju u 18:45. Košarkaši Bosne u nedjelju od 14 sati u Sarajevskoj Zetri dočekuju Beogradski Partizan u okviru regionalnog takmičenja. Prodaja ulaznica već je počela, cijene se kreću od 10 do 200 maraka zavisno od mjesta na tribinama. Djeca do 6 godina imaju besplatan ulaz uz pratnju odraslih, kao i osobe sa invaliditetom za koje je broj mjesta ograničen. Prije susreta sa Partizanom, Bosna će večeras u Eurokupu gostovati njemačkom Ulmu. Predsjednik Skupštine fudbalskog kluba Željezničar Armin Zelenturović podnio je ostavku. Zelenturović je o svojoj odluci već obavijestio delegate Skupštine, dok se zvanična potvrda kluba još očekuje. Novu funkciju izabran je početkom decembra prošle godine, a razlozi njegove ostavke za sad nisu poznati. Nakon zvaničnog potvrđivanja ostavke očekuje se zakazivanje sjednice Skupštine na kojoj bi trebao biti izabran njegov nasljednik. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: just might. Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.